0: du ska synge.
1: Nej, nej, nej. Nu ska jag på sangen, så ska du synga sangen till mig.
0: Nej, men jag ska synga till lyftaren. Det var sån det var.
1: Oj, var det sån det var?
0: Nattasang.
1: Oj. Har du en plan på detta?
0: Nej, det lägger jag av. Det är inte mer det här du.
1: Och jag har egen plan på det.
0: Mm.
1: Ja väl.
0: Men man går vidare med Vetan Roger. Han har ju önskemelodi också, han. Och då var det Jan Teigen med Det vackraste så finns det. Och har du lust så kan du ju jakta på den första norska filmen med tale som blev vist. Sannsynligvis så må det väl ha varit i Oslo. På ja. Colosseum, hvis det fantes den gangen, det gjorde det nok.
1: Jeg tror ikke det.
0: Og det har vi jo lært i løpet av vega, at det brant jo også.
1: Ja, det gjorde det.
0: Men den filmen der ble vel gjerne vist før Colosseum brant, vil jeg anta.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hva heter filmen?
1: Ja, hva heter filmen? Det lurer vi på.
0: Vi har ikke feiling, men dere der ute har det.
1: Ja, for ja. Nå er vi spente på å svare på det.
0: Ja, det er vi. Og da må vi rett og slett få med oss Det vakreste med Jahn Teigen.

Christer Norman var det där och med liv var ju då Wings of Love. Vi vandrer videre med, vi gjør jo det sånn alldeles midt i natten, og da det sånn at turen kom til Bjørn Hagen. Og han ønsker jo Dianne Warwick med melodien Heartbreaker.